Hamba ke kuze kufike ngisho enganeni yentombazane. Kukhona esinye isikhathi lapho umfana wami uma behambile baya enkonzweni noma behambile labo besifazane usele wena ekhaya ke bafike nje izinto eziningi usuzenzile kunesibusiso oyitholela sona lapho sizindizela nje osika njengomuntu okha ama orange awubafowethu. Bathi bayafika nje ubaba wakho uthi uyafika nje noma uma wakho afika into ethile nethile abanye abafana baze benze ngisho izinto ekufanele ngabe zenziwa amantombazane.